0: Sonny Fodera, Let Me Be On Your Arms al Dalodo Kmini, jo Kmini, kif omna. Jamie Tera Nuena, unek on Bay Breakfast.
1: Għan ibdew kalla jirid. Bonġu.
0: L-erba fil-lodu nisabu f-nofs. Ta' ġima, ovvjament, nisabu f-nofs għal-weekend.
2: Kollox għan nizlassa.
0: Ekku, ekku. Bħalli s-satella għet nħossa, l-għalli ċadni
1: ma' t-iċtija. Kifra ju, ju,
0: Tlaqna, nantu, Forza Grace!

0: Martin Solveig, GTA, Flim Ken Intoxicated, Alda, Lodo Kmini, Jo Kmini. Kif jaqbżu bħalissa il-26, nisper s-sakkalkom il-bizu tal-ġurnata. It-tajba.
1: Bonġu kbira, dal-Lodu.
0: Yes, naqbżu daċċej fuq din.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku nfakrukom li bħalissa edin namlu il-qualifiers waġi firri bazzikament ta' kull jum etta tuċċan sil-ċaħat biex jiprova jittanta xortiħ u għandu 60 sekonda biex uwieġeb kem jistajkum mistoqsijiet sewa il-bira kena persona u marrettajab naqa muxħazin
3: Ekku, bħalissa fil-qoċċata rasim bras kena zewċ minni jesanna il-luk u għanna l-bettina li t-nejġabu skor ta' tisa
1: Mela,
4: Tajjeb.
5: Taħseb li nnexxielek tagħmel iktar minn disa?
4: Nisperaw.
5: Tlaqna wejn? Tlaqna. Good luck.
2: Min hi l-kantanta ta' Bad Guy?
4: Billie Eilish.
2: Flim grad Celsius jifriża l-ilma.
4: Zero.
2: Xi tfisser F1?
4: Formula One.
2: X'numru juża Lewis Hamilton?
4: Six.
2: Min kanta anti-hero?
4: Anti-hero manam.
2: X'tissejjaħ l-start line tal-Formula One?
4: The grid.
2: The... Belt kapitali tal-Italja?
4: Roma.
2: Min kanta levitating?
4: Levitating
5: Dua Lipa. Jilħaq jgħad il-ħin, kamer naċċa namlu terin?
1: Disa.
5: Disa u kol! Dak imissa l-edha fuqoddim u kol!
2: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt.

0: Prime Time Lizzo al da Lodo, all'Herbo Flow, du Jamie Ternoway, namnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Nisparaw li qed ġuftakom bil-mot il-mot, barra fit 22 grad. Bħalissa il-bieraħ għanna ix-xorti ngħidu illi kellna persuna ikonika ħafna li tkun fuq TikTok.
2: Għamilna ġurnata fuq tagħna motivati ħafna.
1: Eħe, nħoss illi kellna bżonn dik innaqra

0: la positività fil-ġurnata.
1: Nsegwiha fuq TikTok, vera nsegwiha fuq TikTok. Le actually jitlaw il-videos tagħha u dit fa' quote kuljum u qedna għax ma tibdix ittina quote kull nhar ta' tlieta.
0: Eżatt, eżatt.
1: U l-bieraħ saret l-ewwel quote of the day ma' Cheryl Hemm, kejk dan huwa x'ġara.
2: Quote of the day ma' Cheryl Hemm, kejk tlaqna Cheryl!
3: Il-quote tal-lum huwa dan. Hop waż lil minu Aziz għalik. Għax ħabta u sabta jista' iħallik. Il-kelma nħobbok għajt ta' spiq, ara it-tajjeb dik il-persuna u mhux il-ħażin spiq.
0: Kemmi kwot sabiħa.
2: Quote of the day ma Cheryl Hemm.
1: Cheryl, grazzi kbira ħafna. Proset ta' din il-quote. Nirringrazzjak.

0: thing.
1: Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Alda Lodu.
2: For free.
1: Throwback.
3: Bonju
1: kbira, nispera li ettiġu daqxajn ftakom bil-mot il-mot, l-erba fil-lodu, barra, bħallit, mux barra nka uġewta, l-erba fil-lodu. Ma jmurx forsi taħt bul-eddin ximkini.
3: Kem mind vojt. Isma, daw, dal-ħafna ċajt, irti għafta. Għax qed tagħmel awiż issa.
2: Jien naħseb għandi bżonn kafe għax.
1: In-nisem barra
2: jħed. Ma ħaddix.
1: In-nisem barra jieħdu pjaċir bjom.
3: Tinkwi ta' wejn hi fojta kienet.
1: Il-bira kellna unpopular opinion terġa' tirritorna llum. Ħafna nies qablu miegħi, vera?
3: Ejwa, ejwa, ejwa.
1: Vera.
3: Shockingly iva. Well, ma nafx insomma, ma nafx. Jina ħossi dakku ħaxi sitaj għamil tijaw sewa. Għajlon fuxix. Għajlon fuxix badni għalbina.
1: Save the date videos u reels fu Facebook, TikTok u Instagram. Jina nemmen li għandhom jien qataw.
3: Eżza.
1: Kważi kważi illegali.
3: Jamie drabba dejt baqba sewa jitkellem fuq daw il-save date videos. Jiena personalment inħoss illi save the date jek tittamlu tibatu biss il-minu mistied.
1: Muxek.
3: Wejn, ma tantx isu.
2: Muxej, għalfej.
1: Ma tantx opinjoni. Ma tantx opinjoni.
2: Isman, daw probabli jkunu nies. Tqisx inti għandek ħafna followers. Taf kif tawet tellaw fuq Facebook jew Instagram. Jgħidu ħajrawh l-erbaħ teħbi plan di ħasra ħan istiddunhom żgur għattieġ. Imbagħad inti sendikajri joqgħod jitlalek toqgħod taraħsar aħħar ma toqgħod gerger.
1: Mhux sendikajri.
2: Problema tiegħek.
1: L-algoritm. L-algoritm.
3: Jiena ġust inħu sara, jiena nifhem qed ngħidli.
1: Tfa' friend zone li fil-.
3: Kulħadd jagħmel li jrid qiegħ nibdew minn hemm sewwa, hija ġata tiegħek huma whatever li tix inti tista' tagħmel, imma inħoss li save the date titfaħħal pubbliku. Isek bil-Malti isek taf kif isek jur tatti botta l-min mux mistiden, no?
2: Jistajku?
1: Mux jek, għabda mistiden, ħankun għanet, għara jien, xippurtani, li għad jizzewġu, ċekkaw ċekku.
2: Mux ma tħarisx.
1: Ejwa, ma, jek,
2: jek, jek, jek, jek, jek,
1: jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek,
2: jek, jek, jek,
1: jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, Koblu biktar għal-issa another 54 Ultra top to you fuq bej. Bonġu, isak boomer titkellem.

0: 5 hours. Another 54 Ultra Talk to you. Jamie Terran away on Bay Breakfast. Buongiorno. 9900897.
1: Iwa, jek għandkom xi opinjoni fuq dawn save the date sewwa.
0: Forsi għamilt save the date inti nix. Jek għandkom intom. Nixtieq nifhem għalfej tagħmlu jien dik ma nistax nifhem għalfej jagħmluh. Qoblu bit-tinnis jagħtana flimkien nagħmlu l-sigla jew.

0: Wiz Khalifa Charlie Puth, see you again, għalda l-ħodu, kif s-sredu utmin jemmin għu ftit tal-ħinijħor, kem jena kontent illi għaw diskursata għaddeja dwar l-opinjoni mux popolari tijaj, nerġa intenni illi etnittama ħafna illi ma s-sirx trend di ta' Save the Date video, ta' t-tġijiet illa liex ma toġobnix, assolutament. L-għalli xalfej, xaddit fa' Save the Date video, ma ta' ħajra.
1: Għanni.
0: Għafni ktar nis.
1: Mela tamlu publiku l-ħagġa, jina nħosek t-bata l-persona, t-sok.
0: Ismani, t-ġom spiza, zgur t-ġom spiza.
1: Ma jafu ġejmi.
0: Ejvana.
1: Jaħasra, me kiex ti u jibatu l-ek video spala Save the Date minn flok, you know, karta.
0: Izzu ħaj uħroġ film ikun ta. Izzu ħaj uħroġ film.
1: Għalċertu, nizzinija ġurata importanti.
0: Ejwa, l-għalċertu,
1: to be fair, ikun isu film taħħom.
0: Ejwa, ma għalek, zomma lik, jizu għalċerti għalli. Li bonġu kbira, għati batun naħafna f-farijiet. Bonġu kbira lil. Lana, ma t-tilna ek, bonġu Lana, ma taqbilx mi għaj Lana, te.
2: Bonġu ġejmi t-erun away, reward to save the date post. Ma nħoss li nkun qed noffend il-dak li jkun jekk ma nkun studentu għat-tieċ tiegħi, għax in my opinion, tipo jekk ma nkun studentek sinjali għax ma nkunux close.
0: Dan l-ħija, mid-bnidem mid-fema, vera?
1: Ekko, ekko. Nisbara li mal-ħar mill-ħar, kullħat jgħamil li jixtiqu.
0: Nisbara ma għattek fil-ħam il-ħaj, Lana, skużani.
1: Lana, ħida għali, għax ma s-sidentux. Dik il-verita.
0: Ma nabiex.
1: Issa, naraw kif namlu, ma nafx iż-żewġ diġà jew hekk hux għadek għat-iż-żewġ, fil-każ għandna biċ-ċans.
0: Iva, niġi nkantalek xi ħaġa. Nkablu
1: fil-ħar. Bora, issa. Inti issa tista' mara. Għax tifrihom xi ħaġa.
0: Jiena x'nagħmel
1: bil-waitress.
0: U mela, mhux xorta, inti tmur biex tikol.

0: titqa' mill-tminja bħalissa bonġu kbira minn ofti taħni ħor nibdew bit-tielet sija tagħna fl-imkien 20 June ħad iżewweġ lana għaltinna.
1: Save the date.
0: Save the date. Ora ġejjin tal-għana hi ħankun hemm. Bonġu kbira.
1: Le miskien m'hemmx tibda tinkwieta.
0: Isma 9930897 ibatulna daqsxejn l-unpopular opinions tagħkom tajjeb. X'inhi dik l-opinjoni li forsi taħseb li hija estrema u taħseb imma irrelevanti tant inti passjonat fuqha li tgħidha xorta minn armatistiki.
1: Ekko.
0: Minn ħafna ta' ħin ieħor nibdew tiegħek sija tagħna ntuhom is-sigla tagħna.
1: Tlaqna.
0: Tlaqna, hej!

0: Prosp Clooney al da Lodo, Free Your Mind, what Jamie Ternoin, Menar Wayne on Bay Breakfast.
1: Ecco, bonjour.
0: Titilu, et nilkom, sabiex tkomplu għadunna l-opinjoni, mux daqseg popolari. Ta'kom, ma nisħiċ najt, konna nejdu,
1: l-għadu ftakar. Konna najdu, xma
0: tisħiċ
1: tajt. Ej, donna. Ritorna.
0: Xma tisħiċ tajdu, ek, konna nejdu, lajfa. Ma bonġu kbira l-Erika, illi għaltinna ek, ma tisħiċ tajt, ek, bonġu, Erika, xma tisħiċ tajt.
2: Bonġu, Jamie Uterin. Jena naħseb my very unpopular opinion, I illi tiħu, il-klieb, kelb, kelba, whatever, kollim kien. Shopping mall, restaurant, pool. Ma sorry not sorry.
0: Ma taqbilx, wa?
1: Sorry not sorry għaltinna. Ġifieri, ma taqbilx ma min jieħu l-klip tiegħu kullimkien.
0: Jiena to be fair. Ara għandi ħbib tiegħi li għandhom klip vera kwieti u li jqogħdu vera kullimkien. Imma vera ma sibx li jpostom kullimkien.
1: Xi kultant nitħassarhom jiena anzi. Ma nafx, din hija naqra ma jien m'iniex dog owner, so ma nistax nikkommenta daqshekk fuqha, però kif qed tgħid inti jkun hawn klip u jkun hawn klip.
0: Jiena għandha ħbib tiegħi, jiġifieri mhux darba jew tnej. Ġab il-kelb tiegħu Big G's pereżempju, għandu kelb vera kwiet. Le, ma joqgħod imbagħad.
1: Ole wej.
0: Joqgħod, vera joqgħod.
1: U mela dak post il-klip, come on.
0: Le, u qatt ma jidher, jiġifieri jo stressjat, jo l-kelb.
1: Mhux għandu x'jaqsam, mela tibqgħod jgħidlek li stressjat.
0: Le, ma kieku jidher, tinduna.
1: Ole, u dak il-ħol sejjes kollha kwaħat jgħajjat u kwaħat imelles.
0: Imbagħad jekk jibda qisu, hekk isu jitferfex, imbagħad isu jieħduh. Imma qed ngħidlek relax. Ġvrniħdejna ħdej il-mejda ek, Big G's u dajku bil-kelb.
1: Joħosra.
0: Ġvrnaf min, ma nafxem barra għandu xie tibta kelb li jihdu kullimkien, imma fejr jo supermarket, per eżempju.
1: Supermarket to be fair controlled environment għall-inqas.
0: Imma mhux xorta fej li kellu hekk.
1: Le Big G's tieħdu jaqgħu azħaq min jismana ta'.
0: Jo pjaċir, bonġu.

0: Bieber X Faithless New Religion għal dalodu, kif seretu 8 janwab, sbonġu kbira, dalodu, namlu il Manis tix najt, ejdunna, mbarra batunna, xmatis tux tajdu, xinni dik l-opinjoni, illi mbarra, taf kif taħseb
1: il-li. Tħossu komek vera passjonati dwara, sewa, pero forsi miex da sekk popolari.
0: Ekku, ekku.
1: Tiddej u forsi tajdu għal-ċertu nis, taf kif.
0: Eba tunna xej, 9-9-0-8-9-7, l-opinjoni li għanna bħalissa hija ta' Erika, illi għaltinna, illi ma tistax tifhem kif in-nies jieħdu
1: il-klip
0: kullimkien. Ma tistax tifhem lil dawk in-nies u jiena isu semmi naqbel magħha għandi ħbib li għandhom.
1: Nifhimha x'nifhimha
0: anke ġo ristorant ma nifhimix.
1: Imma jien m'iniex dog owner, so għalija naqra isni. Ma nafx kif ikun ħossni kif ukont fuq in-naħa l-oħra tagħha.
0: Qed jibatulna ħafna nies li jaqblu jew ma jaqblux. Bonġu kbira dal-għodu lil Stefan għalilna hekk. Bonġu.
2: Bonġu ġej Mewteri.
1: Bonġu.
2: Jiena nħobbhom l-annimali, però kultant iġi minn sit il-kelb li jmorru fi shopping mall u jħallhom jagħmlu f'kull kantuniera tal-ħanuk. Bżonnijiet tagħhom.
0: Na vera minn jagħmel hekk.
2: Ta' parsa m'għandunawx. Jaħarbu nkiss inkiss u jispiċċajna d-daf il-ħaddim.
0: Ġo shopping mall
2: għadma. Dak jismu jissejjaħ.
0: Għadma rajta ġo shopping mall. Isma' daqir qed jitlaw li ħafna videos. Qed jitlaw li ħafna videos ta' nies mis-CCTVs. Tani seħallu il-fdalijiet.
1: Bil-zabbuġa ħiġra għaddik?
0: Le, tal-annimali, da kieħoru, le, dik għat-tawad, dik
1: għaddik. Imma, kif dejjem teġġi xi ħaġa grave tkun bil-zabbuġa?
0: Iva, naf, bħalissa asnu, ma nistgħu ta' bħalissa, għal-qulna.
1: Spiċċa bla baħar,
0: kollox. Nkomplu miktar nisa Justin Timberlake, like I love you, baby, bonġu.
1: Some about you.
3: Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: B.O.B. Hayley Williams, Aldar och Jamie Ternon, Bay Breakfast, av Wexit, av Leddisa, good morning, nispera li en bara ett judda xej ftaqom, jek let ibzawx, najmu kommil ftit li janna. Aħna, u daroddu ninsab verament kontent, ma nafxek kontxet nisimaw ftit tal-ħinilu, e kif nistaw najdu illi tinkompli nkabbar il-ċirku taħbib tijaj minġewa il-komunita tal-stickers tal-World Cup.
1: Ecco.
0: E kif qed ikomplu jiġu n-nies biex jipartu d-duplikati mixjin, ta? Mixjin, magħna fl-istudio.
1: Naslu.
0: Dallodu għandna wieħ. Anton, ejdina bonġu, Anton!
2: Bonġu!
0: Bo, stenna, stenna, m'intix tistema, Marja Santa, x'inhu jiġrilna? Erġa'.
1: Le, fuq da.
0: Sorry, tajtek il-mikrofon il-ħażin, tortija, tortijaj. Ġodak, ġodak, Anton.
2: Bonġu.
0: Ecco, right, qed nisimgħu ċarek. Mela, ejdinna ftit, x'tagħmel, Anton?
2: Jena driver.
0: Driver, u għetti kollezjon, baqalek l-ħarftit stickers, uġ veda?
2: L-ħarftit, datti niktif, ma t-lek naħsjer.
0: Deġa għandek wieħed.
1: Deġa għat wieħed.
2: Ija, ija.
0: U duplikati. Duplikati għandu torri, torri. Ġifieri, sissa ma n-niskola li t-għajt, ħadd ma kellu daqshekk. Amazing, jew amazing. Nispera li qed tuħu pjaċir, Anton. Ma nax forse t-tħedġaċ n-nis biex jieġu kol e-partu, forse ġi darba naqqa dal-album.
1: Miskin jieħu bieġin, għallejtu xinobzi għafu għargu b'deħaw.
0: Veru, għasin dunajt, kien ijat maħweċ fuq il-mejda, e-parta t-skużani, ta?
2: Issa l-mejda ma' mula li,
0: Vera, x-baxa, jow baxa, skużani.
1: Well played, Anton, well played.
0: Ġibni l-ek s-ġusa biex jieħu t-partat. Għax uħra, jiena kuna dej bil-program, meta Nkun minħagġa l-ħor.
1: Għaxu jitt laħama kollox, dik
0: il-maġġor parti ta' xol fej jitħol stickers, jamlu minni ġi partat. Sewa, imma jiva, grazzi ħafna, qed tieħu pjaċirki. Esperjenza, u nofru l-ek it-te, nofru l-ek il-kafe.
2: Tawx differenza milli fit-toro fi sens tal-awġew.
0: Mhux vera.
1: Għax hawnhekk blejsi tieħu r-ruħ.
0: Donuts, għandna ġabilna Joseph Ketkuti dal-għodu għax kien qiegħed hawnhekk, mhux ġabilna donuts. Pjaċir, pjaċir.
1: Kemm ikun kwiet wara l-kwinti. Fuq il-radio jagħmel l-arja.
2: Ma rajtux ftit sekondi bil-qiegħda jien ħin kollu jimmollaw jidur
0: jaqra. Vera, vera,

0: Descript Menan Diarina għal Dalodu kif jaqbżu disa nibdew laħar sija tana fl-imkien għal Dalodu u nibdew għabil għawi, nibdew għabil kbir, ekif naslu għal din.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ekku palissa edin namlu il-qualifiers sewa bit-ċans li xaħatten barra immur il-Monza Grand Prix. Ovvjament, inti u xaħat tiħor plus se kollox inklus sewa ġifir għandek flights, għandek accommodation u ovvjament il-passes u koll.
0: Ekku, l-weekend ħieħ ħat kunu tistaw.
3: Xipieċi.
0: Taraw,
2: tajba. L-ewel pass u għal tibatunna Monza fuq 9900897 huru di bħala l-kjutu koll imbat li ħajġiwa nażu ġaħta trendim u indaħlu biex iwieġeb kemm jisakhom issa 60 sekonda.
0: Ekku, sissa kellna żewġ min-nies illi rnexxilhom iwieġbu 9 risposti tajbin.
2: Luke u Bettina tnej li huma.
0: Jekk inti rnexxilek twieġeb iktar minn 9 f'dak il-każ inti tkun qiegħed fil-quċċata. Eba tul nisa 9900897 ħanodok Monza.
1: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms see bay.com.mt. Bay.

0: Aldalodu, a bar song kem nuhbiċ jirnejt. Xabuzi, għif id-disa u 14 bħalissa għall-erba flodu. Bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Komplu batulna 9900897 għanna kollox miftuħ l-linja tagħna.
1: Għal-minnaw fitiħor xaħati tanta xortiħ fil-kompetizzjoni tagħna. Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And rounds out the

0: That's it, a throwback on Sonic Bonjour, beer at Feel So Good, what Jamie Terran Owain. Menar Wayne al dalodo on Bay
1: ecco,
0: Breakfast.
1: Ecco, bonjour.
0: Naslu Aldin.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Infakru kom bħal issa qed nagħmlu l-qualifiers sewa u qed nipprovaw ndaħlu in-nies fil-finali. Għandna l-scoreboard quddiemna bħal issa it-tnej fil-quċċata it-tnej għandhom 9 punti.
0: Naraw jekk Jake jirnexxilux illum jikkompeti jissielet jirbaħ u jwieġeb iktar minn 9 soqsijiet. Jake, bonġu!
3: Bonġu!
0: Kif inti?
3: All right,
0: tammux ħadir intom. Ah, ejja. All right, all right. Fejjat, minn fejjat tismana, Jake?
3: Minn Norway.
0: Minn Norway?
1: Wow!
0: Int ejjat Norway? Xe tamel Norway?
3: Tinduru għakolla.
1: Bil-karotza? Wow!
0: Marja Santis, ma kamille kem?
3: Ġuma.
1: Da għada għabad nifomu għawi.
0: Tazel illi tisma lilna ġifiri.
3: Għanna ħamis tijat tiri u tfajt għat nisma lilek.
0: Wow!
1: Xunur gbir.
0: Ma minn jgħat palissa iktar?
3: Għommi u mistiri u tfajla.
0: Isma, tistan jidunna bonġut li tal-kolla kamintom l-erba li jintom?
3: Waqaf mix, waqaf ġo pompa tal-petrol, da waqfu jishtru.
1: Biex ħalluħ fil-kwit ħajħalli,
0: nifokaw. Ejja, nifokaw, nikonċentraw. Tajjeb, Jake.
1: Mela,
0: iktar minn 10.
1: Jake, sorry, etnaffeċ.
0: Jake, tlaqna, lesti?
3: Tlaqna.
0: Iktar minn 10, tajjeb. Fidejk, Terim, ma li tgħidli?
1: Tlaqna. Għaliex jintuża id-DRS?
3: Biex jaqdu xa overtaking.
1: L-ogħla montanja fid-dinja hi?
3: Everest.
1: Min ikanta Blinding Lights?
3: Ma nafx, pass.
1: Biex jindikaw li bdiet it-tellieqa?
3: Bil-light ħodur.
1: Kemm għandha saqajn brimba?
3: Sitta.
1: Min ikanta Bad Habits?
3: Ma nafx.
1: Min rebaħ il-kampjonat tal-F1 fis-sena 2025?
3: Norris.
1: Min kanta This Is What You Came For?
3: Pass.
1: Kemm il-xar għandu 21, sorry, kemm il-xar għandu 21 ġurnata?
0: Marnex il-nix, marnex il-nix. Memx ta'
1: menġek. Kienet seba.
0: Ekku, ekku.
1: Imma proset kbira, għax, anki għabadni l-istress għalik.
0: Veru, veru.
1: Proset, Jake, ġibt erba tajbin.
0: Ekku, ekku. Proset ċorta wahda, Jake, ovvjament, ma jirnex il-nix, għatem Bettina u Luke. Fil-qċċata.
1: Isma ħimma fl-ħar mill-aħar inti għad Norway.
0: Veru hija.
1: Jien għandifhom qawwi nixtieq li qegħdem magħkom għalkemm ma nafkomx.
0: U tnejn l-oħra qegħdin fuq qudiem bħalissa xorta qegħdin ixħur bħalissa. Ġifieri hija taħjar minnhom tibża ġej. Faqalna bonġu Jake, l-ikbar bonġu possibbli minn Norway.
3: Bonġu!
0: Tant kienet kbira li nistema' minn Malta qed jgħidu. Bonġu!
2: Domino's, logo graphics and Sulpadine. For full terms, see bay.com.mt.

0: Somber Homebreaker għal dal-ħodu għat Jamie Taran Wayne. Minar Wayne on Bay Breakfast. Bonġu kbira. Dal-ħodu għad kobru blaħħar nofsi għatana fl-imkien proses kbira dal-bohra l-Jake il-lifti tal-ħenilu provajt tanta xortiħ. Marne xillu xit la fil-qċata sissa bek l-kubettina. Erba ġab
1: tajbin.
0: Għatandom disa tajbin
1: eddin fidro. Mux ħazin, ta' miskina. Le, le, stressanti l-ħagġa. Użgur,
0: użgur. Kif kienet tajt il-kbira Rachel għada tista tkunint. Bonġu.
2: Etta mill-ewkċina tijek, jew wasal tal-upgrade, and Crosscraft zgur sessib l-appliances adattati għalik. Whirlpool 6 Sense, forn u microwave li jaqblu perfettament. Elika, aspiration hobs matte black u scratch resistant. AEG, premium appliances, mamulin l-Germania. U bħalissa, meta toradna setta ħames appliances, is-sit wieħed jingħatalek b'xejn. Kollha b'5 snin.

0: Med Kate Lanna Cheryl.
1: Il quote tallum uwadan hop waz lil minu aziz alik ax habta u sabta jista iħallik il-kelma nħobbok għajt ta' spiq għara il-tajjeb zik il-persuna u mux il-ħazin spiq.
2: Kemmi kwota biħa.
0: Quote of the day. Ma Cheryl and McKay. Cheryl, grazie kbira ħafna. Proset ta' din il-quote. Nirringrazzjak minn qalbi. Din ħan nibdew namluha ta' kull nhar ta' tlieta.
2: Iva, grazie Cheryl.

0: Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me, għal dalodu Jamie Taran Wayne, għawnek Minar Wayne on Bay Breakfast.
1: Illu Minar Wayne.
0: Bonġu, kbira, aħna nkunu maħkom, kmini, kmini, filodu għada bħal dejjem, 6 sal-10, namlu l-lum s-sigla, Taran, mamma ċefaj. Laħna,
1: nispiċċaw bit-tajjeb.
0: Kanta wers umana ta' ħampu kem tifilħu. Zvugaw.
1: Ejja.

0: mort il-bahar għall-ewwel darba u ser uli l-flip-flop.
1: Jaw tad-dettak jenu kolla?
0: Normali u sens.
1: L-ewwel tiċċekkjajt marketplace jekk jiet hemmhekk x'għad tifa'
0: ħolla. Ġifieri ħares tifa' marketplace biċċa flip-flop roża.
1: Biċċa flip-flop ismani, flip-flop ta' kejl baldakkino, social media influencer. Ismani.
2: With Satariano, Coca-Cola and Twisties. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay. Bay weather.
4: Mamma mia, x-tempanna mbarra dal-lodu, parzialment imsaħħa biżda temperatura li għandha tinħass daqs 32 f'lola taħħallu. Mamma mia. Apparti minn hekk lejla tinżel għal 21, briħ li ser ikun qed ivarja xi ftit xejn iżda minn forza 2 sa forza 3. Illum ġurnata oħra juvi index ta' 10 ara li taħsiblu għal ftit tas-samlu kellum. Bonġu!
2: You're listening to David Malia, 10 till

vicinte d'aquel weekend. Hafna o Hafna Skana barra l-lum li għanda tlaħħa temperaturi sajfin kibdow jamlu taħħom sawa. Imman somman. Hafna xinajlek l-lum izda qabel xejn għand il-Calvin Harris.

ġeni dikienet Dracula fuq bejju. Jekk hemm kelma Maltija li toġobni mill-vokabolarju kollu, żgur mhux forsi hija l-kelma festa. Tista' tgħid il-weekend li għadda kien vera fejn ftaħna l-istaġun tal-festi kellek ħalaxa ħaltar kienu anke gwarda manġa u dan il-weekend ukoll inkomplu b'aktar festi ħajkollok il-Fontana ħaż-żebbuċ u anke l-Marsa li jiċċelebraw il-festi tagħhom. Jiġifieri għal dawn in-nies u dawn il-lokalitajiet awguri kbira għall-festi tagħhom u apparti minn hekk ukoll għamilt ti triċerka biex nara meta issa jmiss il-festa pubblika li jmiss. U skoprejt li ser kun dan ix-xahar stess hemm fid-29 ta' Ġunju ħadd iġi vera tajba għax ser kun qed ifisser long weekend għax din il-festa taqa' fuq nhar ta' tnejn ovvjament niċċelebraw il-festa ta' San Pietru San Pawl. Jiġifieri inti bda araħsib l-uftejt forsi dik il-ġimgħa toħod għalih fuq ikollok

0: Waħda mill-aktar reċenti tiegħu u jkoll li ngħidlek pjuttost toġobni Man of the House ta' Sky Newman fuq N7 Bay u inti ara tiġġalqa minn hemmhekk għax aħna dejjem nippruvaw naraw kif nagħtuku weekend tal-ġen konna qed ninkemm insemmi club culture u dalwaqt għandi kompetizzjoni biċ-ċans li tmur tara kwalunkwe film tixtieq inti tmur tara ġewwa li din sir maskom bi m'hemm xejn. Il-par biljetti li palissa jinsabu f'idejja, ħanajlek kif tista' tirbaħhom għal dalwaqt.
1: Check out my Matt LaMatt, Matt LaMatt, LaMatt, LaMatt. The home for hit music in Malta.
2: Yo, baby, rock with me.
3: Hey, Epic has done it again. Crowned Malta's fastest and best mobile network by Ookla.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated for 97 Bash, kollaborazzjoni dik u għada, letteralment għada, għasirit nemmena sartkun, għed tibda

Just the way you are, David Guetta remix ta' Milky fuq Bay u jidher li għaddu kemm joħroġ feature ġdid minnaħa ta' Instagram li bażikament hija xi ħaġa li ħafna nies kienu qegħdin jistaqsu għalija u fl-aħħar tawilna hija li jirna xilek tirripożizzjona il-posts tiegħek fuq il-wall. Jiġifieri jekk kien ngħidu li kont fajt post ilu ħafna li dan ir-ritratt vera jogħġbok u tixtieq li jidher fuq quddiem net dan tista' taqbdu u titfgħu fuq in-naħa ta' fuq. Naħseb feature li ħajkun qed ibiddel il-mod ta' kif jaħdem Instagram u xi ħaġa li fl-aħħar irna xilhom jisimgħu u implementaw għal ħafna fans ta' Instagram.

27 bej il-gbira ta' Mabel ka Don't Call Me Up u stay tuned inti narit nejri Jay u bej breakfast ma' Jamie, Taryn u Wayne għal iġdawk ser rikwet jamlu announcement enormi sek inti specialment tħob ħafna l-comedians, tħob ħafna l-comedy shows mela allura importanti ħafna li tisma' bej breakfast iktar tard matul din il-ġimgħa u b'mod partikolari narit nejri Jay għaliex hemmhekk ser inkun qed nagħtuk id-dettalji kollha li inti għandek bżonn għaliex dan ser ikun event partikolari li ma tistax titilfu. Daqshekk biss nista' ngħid għalissa għaliex diġà tnarhom ħarsu li blikraħ minn ġottija sewwa palissa. Imma stay tuned!

Dolly għamlu remake ta' waħda mill-ikbar suċessi ta' kull żmien Bieber Rexha, Faithless. Dik kienet New Religion fejn nisa' minbejju mejn wara li kellhom Apple Event ukoll. L-ewwel wieħed għal din is-sena fejn tħabbar ukoll is-software il-ġdid li għandna nistennew f'Settembru li ġej, dak joroġ bot uffiċjali Settembru-Ottubru, għadhom ma tawx data eżatt, però inti xterlek mill-updates li taw. Issaċ il-major upgrade jidher li ser ikun f'dak li għandu x'jaqsam ma' Siri ukoll fejn ser ikun qed jagħtu daqsxejn ta' challenge kbar il-ChatGPT ukoll. Ovvjament ma tantx qed jieħdu pjaċir Apple li jaraw li ħafna nies qegħdin jużaw ChatGPT, allura b'xi mod iridu jaraw ser jivvintaw huma. U bil-mod il-mod qegħdin jersqu viċin tiegħu ukoll għaliex bda l-updates. Li ser ikonna Siri ser ikun naqra iktar intelligenti, ser ikun jista jtina aktar għajnuna f'dak l-affarijiet li jkollna bżonn ukoll, jiġifieri nemmen li ser ikun update tajjeb. Apparti minn hekk jidher li l-application ser jibdew jilloadjaw naqra iktar fast, apparti minn hekk bidlu naqra d-design ukoll ta' xi apps minn tagħhom għaliex kultant jagħmlu dik in-naqra żgħira ħaġeb ukoll ta' tal-li jbidlu dik in-naqra żgħira d-design tiskanta kemm idumu. Jitkellmu dwarha wkoll, ma' insomma, għal minn uffissat fuq Apple b'kull ħaġa nieħdu pjaċir biha. Sowa, però inti x'derlek minn dak l-event u minn dak kollu li ħabbru oġbok, jew kellha forsi stennejt xi ħaġa differenti wkoll. Ibgħatli naqra WhatsApp ejja.

Palissawa bejs ta' Forti Olivia Rodrigo dikka Drop Dead u għadha mill-ikbar rumors li tibqa dejja jadwar min ser jagħmel il-parti wkoll ta' James Bond li jmissna spinna din ikbar sentej għaddejjin kulħadd jispekula jfajjar l-ismijiet u qed mill-iktar nies li kienu mal-favoriti li jkun James Bond li jmiss u beda jsemmih kien Idris Elba li m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni u qed mill-aqwa atturi però dal-aħħar kombinazzjoni l-bieraħ intervistaw hu qal li l-part ta' James Bond żgur mhijiex ser tkun fideh qal li tipgħu laqqas biss jemmen fih innifsu li kapaċi jagħmel dik il-parti u qal laqqas kieku joffruhielu mu ser jaċċettaj, jiġifieri hemmhekk isu qed jagħlaq kompletament ir-rumors li ser ikun qed jagħmel il-parti ta' James Bond u però l-kurzita li tibqa' dejja ovvjament min jista' jkun li ser jagħmel il-parti tiegħu u anki tal-Bond Girl li jmiss għaliex ħafna din jgħidu li l-parti tal-Bond Girl mbagħad ser tkun Sydney Sweeney ovvjament kulħadd jaf min hu wkoll dik u dal-aħħar ifhim qed tagħmel ħafna fil-żu kwali ġimgħa ħiġbi kbir jekk tispiċċa tkun hi l-Bond Girl li jmiss. Ma nafx, inti kellek tagħżel.

0: Din il-ġimgħa Taylor Swift, I knew it, I knew you. U aħjar nitkellmu daqsejt dwar din, jinu inti.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Jena kbar kompetizzjoni li għanna d-deja bħalissa ċans tijak li inti u xaħat minn sħabek mhux tajta din. Tmorru għabiex taraw it-tiġrija tal-ġen tal-Formula 1 f'Monza bil-flights, accommodation u anki t-tickets biex ovvjament titlu taraw it-tiġrija iktar ħaġa importanti, però dak kollu jista' wkunu tiegħek kompre ta' hemm xejn kuljum waqt bej breakfast li qed nagħmlu li kuljum Jamie Ternu għajna tin jgħidulek biex inti tibgħat il-kelma Monza fuq 9-9-0-8-97. Imbagħad qed jażdu xi ħadd. Qed rendem u jekk inti tintażel ser ikollok 60 sekonda biex twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin dwar il-Formula 1. U jekk inti rnexxielek tagħmel hekk, dak il-ħin stess ser tgħaddi għall-finali u jekk kulik l-iktar wieħed anzi li twieġeb mistoqsijiet tajbin tal-aħħar tax-xahar, isma' daqsxejn din, ser terbaħ dak il-ħin stess il-flight, l-accommodation u anki il-biljetti biex titħol għal dik il-logħba tal-Formula 1. Good luck! Alissa, però isma daqsxejn ġara llum.
2: Mela, fakrek naqra kif taħdem li sewa għandek 60 sekonda, ħans qasek mistoqsijiet, u ovvjament kemm iġib tajbin ikun l-iskor tiegħek tajjeb.
3: Tajjeb.
4: Taħseb li nixxielek tagħmel iktar minn disa?
3: Nisperaw.
4: Tlaqna wejn? Tlaqna. Good luck. Min il kantanta ta' Bad Guy?
3: Billie Eilish.
4: Flim grad Celsius jifriża l-ilma?
3: Zero.
4: Sit fisser F1?
3: Formula 1.
4: X'numru juża Lewis Hamilton?
3: Six.
4: Min kanta anti-hero?
3: Anti-hero Manaf.
4: X'tissejjaħ l-start line tal-Formula 1?
3: The Grid. The
4: Belt kapitali tal-Italja?
3: Roma.
4: Min kanta Levitating?
3: Levitating
4: Jolipa. Jilħaq jgħad il-ħin, kamer naċċa namlu terin?
2: Disa.
4: Disa u kol! Dak imiss l-edha fuq qoddim ukoll.
1: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Jisima Love Me Not fuq ejdan isem bejgħu vidoq u 3:12 minuta da għan ufsenar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon ejġajna miak, rajnu gejla unek.
1: Happy Wednesday.
0: Happy Wednesday. Li ejdula?
1: Hump day.
0: Hump day, ejdilom.
1: Hump day.
0: Allura, kej, kif net il-ġurnata tijak palissa, on a Wednesday?
1: Efimni. Not bad. Could be better, but not bad. Tijak?
0: Jina, ejn ejdu li, daċxie, bizzi u kol kelli l-issin tal-karotza.
1: Li t-mort.
0: Taqma li xidarba ġibin, le, tajjeb mort, tajjeb, ma lejjem mort, tajjeb, ta' il-test un-bat, dejjem nġaħġaħa.
1: Dejjem
0: kunem xie mistake u law, le.
1: Forsi, tafxkik.
0: Forsi, ija, forsi xie darba naddija di.
1: Mqar sal-berdi li ġej. Tija.
0: Toma, nittissena jena l-ħar sal-berdi li ġej. Nixin naddija li ku kol xie darba mmur wa xew, ek nishti.
1: Ku xie pjaċi.
0: Dik xew għatija jemma.
1: Nibu break mill-insu.
0: Ija, xew għamma xew, għan it-tama nittiġi realta.

0: fakna kwis fissajf di għan nofs il-ġimma u kol Tyla Water fuq ejdna nisem bej Rajnu Gejla u nek u kif din semmi sajf għana daqxej ta' giveaway helwa għas sajf għali kara xinu ġej
1: Dil giveaway perfetta għas-sajf jekk għandek bżonn ta' break. L-informazzjoni qiegħda kollha fuq socials imma isma' di. Inti tista' tirbaħ one night stay għal żewġ minn nies ġewwa il-Voco Hotel ġifieri ġewwa San Ġiljan. Ovvjament aħna mhux just l-stay, għandkom il-breakfast parking, mbagħad ikollkom ukoll aċċess għal pool, rooftop pool, ikollhom l-spa, fitness center, ma għamin kollox. Kulma għandkom tagħmlu hija tidħol issa. Fis-socials jonka l-għamma ta' jkollkom ċans u segwu l-instructions tal-post. Verament sempliċi kemm tagħmlu naqa follow, like u tittegjaw l-xi ħabiba jew partner jew il-raġel jew il-mara. Il-winner għajn tażel fi 17 ta' Ġunju, ġifieri id-dumux ma taħsbuha.
0: Ekku, aktar informazzjoni passold kemm tidħol fuq is-socials tagħna 897 Bay Official. Hija giveaway mhux li titlifa one night stay ġewwa il-Vogue, bażikament faċċata tagħna. Inkomplu Sabrina Carpenter, Espresso, fuq bej.

0: Aħdam il-ġodda tijaw. Justin Bieber jisima Speed Demon. Rajnu gejla unek, good afternoon kbira lil-kulħat jad jismana
1: falissa. Good afternoon.
0: Good afternoon. Jina ħanejglek, jina dal-axħar ma nafxek jek wahdu kol li Lacey et namlu tiġa 19 il-grat. 19 il-grat et namlu. Samma nafxek wahdim masħana li jat nħoss inkredibli. Jina kull darba l-bira ħana bat nejdilo min njisa xa għantajab li kunu jafu. Il-bira bdejt n-naqqas Lacey u tigli raja xa u l-keska u l-keska u għallini.
1: Eżagerazzjoni.
0: 25 grat ta' Lacey. U għajatu 30 grat Celsius gale. Sħana inkredibli jemma. Mux
1: bħedu 30
0: grat. Lili, jemmbarra mwajatu 30 grat. U
1: tinħas. Jina, iwe ġawni ħafna sciences Lacey. Għandek problema.
0: Il-bez ġaketta, jek inti diħla
1: ġaketta. Il-sajnis is mamniri ħan il-bez ġaketta.
0: Iva, da, fimma
1: jek. Le, ma daf, ma tifimx.
0: X'namel, imbagħad jien ukoll jiġifieri fil-proċess.
1: Iva, mhux hekk. Dikki, dikki relazzjoni tagħna, nbagħtu flimkien.

0: MDB Brexa Fateless jisma New Religion, Rajnu Gejla unek u jekk inti fan kbir tal-Formula 1 għandna kompetizzjoni kbira għalik. Kara xinu ġej.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Jekk inti fan tal-Formula 1 jew forsi taf il-ġaħat li fan ta' Kim Kardashian għax hemmhekk saret tkun apparently.
0: Iva, iva, ekko, ħabba Lewis Hamilton.
2: Eżatti, eżatti. Aħna din mhux aħna insomma, l-breakfast ġejmi terin u anka wejn għadhom qegħdin jilagħbu l-kompetizzjoni Monza fejn ħajrebħu lil xi ħadd biljetti accommodation. Kollox insomma, so what night?
0: Ekku, ekku, kollox inkluż.
2: Included, anka flight, kollox, kollox included. Kull mandkom tagħmlu ovvjament tisimgħu lilhom meta jiftħu l-queue to message, intom tibgħatu Monza, ġifieri mhux aħna din nilabuha ġifieri huma, imbagħad jaqbdu l-xi ħadd trendim u għandkom 60 seconds twieġbu mistoqsijiet trivia questions sewwa ġifieri naqra fuq minn kollox ikun hemm. So ibqgħu isimgħu u terġa' tirritornata.
0: Ekku, grazzi kbir għall-Wayserve Burger King Sol Padin. Ene Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anka Mi Direct. Dan għodu ma daħlu l-ħat fil-lista tal-finalisti tagħna imma l-bieraħ daħlu lil-Bettina. Sma waħda.
3: Mela, fakrek naqra kif taħdem li sewa għandek 60 sekonda, ħansaqsek mistoqsijiet u ovvjament kemm iġib tajbin ikun l-iskor tiegħek tajjeb.
4: Tajjeb.
5: Taħseb li nixxielek tagħmel iktar minn disa?
4: Nisperaw.
5: Tlaqna wejn? Tlaqna. Good luck.
6: Min il kantanta ta' Bad Guy?
4: Billie Eilish.
6: Flim grad Celsius jifriza l-ilma?
4: Zero.
6: Sit fisser F1?
4: Formula 1.
6: X-numru juża Lewis Hamilton?
4: Six.
6: Min Manu. Kanta Anti-Hero?
4: Anti-Hero Manaf.
6: F-sisseja l-start line tal-Formula 1?
4: The Grid. The...
6: Belt kapitali tal-Italia?
4: Roma.
6: Min kanta Levitating?
4: Levitating
5: Dua Lipa. Jilħaq jgħad il-ħin, kamer naċċana namlu terin?
2: Disa.
5: Disa u kor! Dak jibissa l-edha fuq qoddim u kor!
1: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Għall-erba ton of sonar, Flow Leak It, Rajnu Gejla unek, good afternoon kbira li l-kulħat li jtismana bħalissa.
1: Good afternoon. U sabi, għadhom kif jajduli,

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, jisima Blessings, rajnu gejla unek, good afternoon.
1: Good afternoon, jina etnajdilku, kondet naqsam li għaw artist jew karattru popolari ħafna li ġi klassifikat pala alien mil-kittib tijaw.
0: Mil-kittib stess.
1: From the writer. Tafa li ma, jien ħordan għajt għattu, jien ta' karattru ma' u għattu l il-verita.
0: Kara min, naf, taf li mandiċ ideja xinti għat li klassifikat bħala li jen, so jien sandi kull zitax, mandiċ li ċken ideja għal-minet t-referi.
1: Ovvijament, nemmin xew li, hija conversation uħra sewa, imma middera, Mr. Bean.
0: Okay.
1: Sewa, huwa classified bħala alien. Mr. Bean, aħna ħafna nies kibru miegħu ma' Mr. Bean.
0: Ix karattru dak.
1: Mid-dera dana ovvjament kif tgħid rumors insomma u lajiet eżatti. Għax dana aħna dejjem naraw Mr. Bean jaqam is-sema sewwa.
0: Dej, mela kibda.
1: Mela jaqam is-sema. Li hija diġà hija stramba għalfej jaqam is-sema Mr. Bean.
0: Għaliex xogħol minn fejn ġejda.
1: Dejjem bl-istess wejjeġ.
0: Hija, vera.
1: U isu il-mitluf, isu ma jafx jiex ġo dinja man-nies.
0: Għax weirdu, ekku, għax u.
1: U jifakarni f'xi ħadd ta' ġifieri jiena.
0: Min ifakrek da. Nittamol mhux tal-faċċa ta' tiegħek ta', nittama. Imma vera weird, imma taħseb fuqha.
1: Imma hekk qed jgħidu li ġi klassifikat bħal alien anke mill-kittib tiegħu ġifieri. Ma nafx, jina għatma ħsib ta' daqseg di bħalfej waqa mis-sema, eccetera. Jina dejjem ħsib ta' pala l-iskit tipo, ma nafx, inti x'taħseb li tasnow jekk taqbilx ma' din ħaġa li naqilli Mr. Bean huwa alien.
0: Ekku, 990-897.
2: Ryan and Gale, 3 till 7, with Twisties, Bay.

0: Kellani u 10 flimkien should never fejna nisem bi għal-5 u 10 minuti dawar nofsenar. Good afternoon, bira l-kulħat li għet jismana palissa.
1: Good afternoon, jumejn uħra. Illum għet t-ġinajt good luck bira se għal dawk li bdew l-eżamijiet.
0: Iva?
1: ċar ilom li bdew, l-verta ton il-versa ilom li bdew u anka il-Junior College.
0: U kol, good luck bira.
1: Għadan Junior College, so good luck bira.
0: Laħħal sport.
1: Għal dawk li l-estew low level, ħaj l-estew low levels?
0: L-estew low levels, diġa.
1: Diġa?
0: Għaddew, yes, yes.
1: Għal dawk l-estew low levels, skużawni ma naqra ilha malija. Ġovanni Kurmi, higher secondary għandhom l-open day pitada tiġi il-ġimgħa 12 ta' Ġunju mid-9 sal-nofsinhar u mill-5 sat-8 li jiena nħoss li vera utli dil-ġurnata, speċjalment jekk forsi għadek ma tafx tagħżel. Suġġetti, eccetera, anka biex iddur il-campus il-taqa ma' teachers, ek, tiffamiljarizzana għaruħek, so jiena nirrakomanda ħafna li tmorru sammek fit 12 ta' Ġunju.
0: Ekku, tiftaħlek ħafna opportunitajiet differenti fil mhux li dit li fadi. Biex inkomplu, Alex Warren jisima Ordinary fuq bejl 5 u 10.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: talk about.
1: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, fuq 87 Bej, Rajnu Gejla, unek għal 5 u kwart ta' Warn of Senar.
2: Good afternoon kbira l-kulħat u naf li għadet bdal World Cup. Imma għandi xi ħaġa u ħajkolli naqlaħam fuq l-istonku.
1: Ma meta tgħid taqlaħa fuq l-istonku jiġri x'in qal eżatt
2: li. Hemm regola li jiena verament iddejjaqni u li hija r-regola tal-offside. Għalfejn jeżisti l-offside.
1: Hemm regola partikolari għax inti jekk inti taqbeż ċertu plejers tal-oħrajn tal-oppost.
2: Le, ma naqbiex magħha u din xi inkompli ktar fuq aktar tard għax. Għandi bżonni kalma fuqa, imma jina l-offside idejjaqni u għalija xaħġa bla sens u għem uħra u kol, di li taqbat il-ballum bidejk bizbal, ibda' sekk bizbal billi għabdu bidejk.
1: Jek futbol u xil firik, jek futbol
2: jek. Għabdu bizbal, inti għatmu taqbatom bizbal laffarijiet bidejk.
1: Dak basket, jek inti għandek basketball jiva taqbat il-ballum, imma futbol le, ma tistax, tixxu t-tixxu. Għalli
2: sport it-najt, għatma jina ftajt, ija, dik it-tatta mishtija, eżempju, xnamen, indaħlek il-ħabs.
1: Għandu x-jaqsam il-futbol bali taqbat bizbal.
2: Għalija l-offside, orrajt, u taqbat il-ballum bidejk bizbal fil-futbol, għanda tiġi maħfura. Jaj, bżgħala għajnej, coach, referee, whatever. Let me know.
1: Coach.
2: Jek taqbel miħaj, jek inti kanit tal-futbol specialment, per s-statejni, naqa, 990-0897.
3: I love the throwbacks.
4: Back to the old school.
3: Throwback classic.
4: On Bay.

0: Kings of Leon, Use Somebody för Aidan i Seven Bay, throwback enorm jag Hamza årsring tar hon av sen här.
1: Good afternoon il kulħat u għada kifat tibda il World Cup sewa.
0: Ekku, għada.
1: U jiena deċidejt li għalija il-regola tal-offside għandhom il-ħuwa. Bla sens.
0: Mhix bla sens.
1: Bla sens. Jiġifieri mela sewa jiena. Ċili najt lop.
0: Le, għax bellaħni, u namil lawet xie xikultan, tibda li ċettejt, għiex, ettejt. Min fej rixta di?
1: Xina dalba rajt loba sewa fejn kienem player għamil gowl u maddulu xa xin offside. Min jaf kem ħadem tali, dak mux pali u pali, ta' jmur il-ġim darba fġima. Min jaf kem jitrejni għaw dal-players, mela referi ma jara xie.
0: Lek għax jara referi, għax u għabesser il-linja meta ma nafkif għan f-femile.
1: Le, il-linja għabesa referi tal-li maddulux.
0: Le, jek offside, offside, għaj, li t-taċċet tal-fat li din il-lobek t-intlab, il-futbolek
1: t-intlab.
0: Ekkej dilom, ekkej dilom l-kanijt kolla il-biljet jisimawna bħal sejdilom u jie futbol mux l-għaloba.
1: Ġibri, jittu naqbilx.
0: Jien, jien, ma naqbilx miħak, laqqas xej. Min tix t-titkellem sew, għaw. Offside, offside.
1: Min tix t-titkellem sew.
0: Għalli xe t-toħda għazina, bikbir, għal, għal. U di tal-ideja, xin ta' t-jek jabdu bidejk il-ballu.
1: Li għad, għajm, mela, għax batinna Andrew. Naħseb gejl tolqot il-ballum bidek li t-tajt. Iva, hele, mux taqdu, mux pal-hend, bole, he sewa għandu fimtini. Meta jol tol-ballum bidejom, mux bizbal, għajma.
0: Ma
1: t-ġobnix, le, għalija mux sew, jena ma nafxie mandin, kellem il-association.
0: Le, il-FIFA, kellem il-UEFA.
1: Inkellem il-UEFA jow il-FIFA.
0: Mujja, msonna.
1: Għalija mil-meeting għawnek il-beju, nġu għawnek l-studio. Għajmi, ma nafx. Ma endu għalina, imma tal-offsite ma nindix raġuni, kunem. Ħafna implikazzjonijiet negattivi tneħħi l-offside. L-logħba tiġi aktar iktar slow u defensiv.
0: Proset, Andrew, proset, mhux tikija, ekk, eh.
1: Ma nafx issa.
0: Ma nafx issa mekk hemmhekk. Tħallsi f'dipartiment li ma nkunx naf bi jien.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with the

0: Becky Hill och David Guetta Flimkien som har Remember för Aidan i Sönbäck. Vi har Abzul Hamza och Nof Sawan of Sonar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Skopri fxaħġa li xsibt li ma diċ teżisti, inti pok jajtni tal-ħodu.
1: Fuq Facebook sewa.
0: Gil balda kienu poktju, jiena t-nħalisej il-mobile t-nejt poktju, mela ħna għadna f-izmien l-early 2000 għax niftakar fil-bidu tal-Facebook.
1: Vera, imma jiena xtaqt naqsam il-poking miak, għax ħabibtej pok jani għattar, mela t-izisti, u għatni pok għax ibanis, u għankont għet minnu.
0: Thank you, ma xiex jitfisser, għadma fimt għadni xiex jitfisser t-pok jani.
1: Mux fil-kastija, jimma qabel naħseb kħet induża pala flirting. Mux jtnajlek li jiet t-flirtja miħak.
0: Jaj, aħna rajjes, ta, separatament, ta.
1: Mux jtnajlek li jiet t-flirtja miħak, jtnajlek li qabel kħet induża pala minalija pala flirting technique.
0: Flirting technique, xat?
1: Correct me if I'm wrong, jek jtismani. Imma qabel. Il-poking jettis u jina xtaq tenġan għajjima naqra, fimt? Użawa fuqi. Issa ta' fidili nużawa, imma qabel.
0: Fita' fidili. Ixti flirt, ja. Tejtara. Il-poki għatni, ta'?

0: Chaperone, Pink Pony Club, for Aidan and Sam, we are sitting at scene this minute to Filashia, Rhino Gela, on it.
1: Good
0: evening, that's enough, good afternoon.
1: Good afternoon, don't watch that about me, I read, but I'll bet on now. Li qed naqbad miegħek fuq il-poking.
0: Oh, għax poking hekk tfisser gejl, go poking tfisser li tiflirtja, mhux hekk qed tfisser, mhux hekk tibqa' tfisser.
1: Għax jiena dalgħodu lil Ryan tfajtlu poke, għax il-ħabib tiegħi fakkarni li għall-poking għadha tiżisti. U għatara xi ħlew, tfajtlu poke, u ma jibda sejk toqgħod taġġibhom
0: il-poke. Waħda wara l-oħra n-nies qalulna taqbad miegħek qiegħda u mista' ċieħor.
1: Mhix qed taqbad miegħu rajt laqgħi ma ngerfxux u ma nnamlux. I don't. Le, jina Ryan.
0: Mara bizzewġa u.
1: Ulen, I mean, isa kija u.
0: Le, ekko, le. Ma poking ek tfissere, ma naħseb.
1: Ma jina mux ek tfissere.
0: Isma, le, del poking naħseb, ħana, għattil ċeveti. Le, ma tanċ kont nirċivi poking, iktar minn sħabi s-soldu tal-skola u ekki fi poking. Kontiċ, kun onesta, għedni.
1: Iba, tam.
0: Kontiċ,
1: ma jina għabel kienna imma MSN, n-oddu.
0: MSN,
1: nifaw il-rings, like, jikollok l-screen jitċaqla u dal-affarijiet.
0: Teja?
1: Dak kienu sinjal, da' ta' fle.
0: Tidelli għandek xie stejjer. Tidelli għaddejt minn xie situazzjoniet, ok, kuta.

0: Dermot Kennedy, il-favorita ta' Gail Dean tħobba wis Turnstile fuq 8:07 beja 6:10 ta' flaxija. Good evening.
1: Good evening lil kulħadd.
0: Li qed jismana palissa.
1: Asħat hemmen xi ħadd lokali qed nirreferi għal Sara Bonnici. Iva, Sara Bonnici ħad toħroġ diska ġdida għadha kif mhux diska, sorry, album.
0: Ekku, debut album
1: tagħha. Għadha kif tagħmel announcement jismu Something I Had to Lose.
0: Wow. Ħaj
1: joħroġ 29th June ġifier dax-xar apparti il-birthday.
0: Yes.
1: Sara wkoll Sara Bonnici ħad toħroġ ukoll debut album tagħha.
0: Taħsad Sara Bonnici, taħsad.
1: Il-visual vera sabiħ.
0: Ħafna rajtu ritratti wkoll, amazing, amazing.
1: Aktar informazzjoni wkoll fuq is-social tal-bejk jekk tixtieq tara l-visual tagħha. Vera sabiħ, su renaissance, jekk xi ħaġa xi arti.
0: Arti.
1: Verament sabiħa, bravissima. Ukoll miktub. L-album tagħha miktub ukoll ma' Matthew James Borch u anke Edward Abela.
0: Proset kbira,
1: proset. So excited ħafna aħna biex jasal it-29th June.
0: Kruż da kbira fir biex nisimgħu dawk l-ewwel.
1: Artisti lokali li taħfif
0: għandna.

0: The Hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Jek tixtieq terbaħ custom cup sewa tal-bej breakfast, ovvjament grazzi għal Nescafe. Kull mandek tagħmel huwa
2: li tibatilna dik id-diska biex tlinna sewwa l-bej breakfast tibatilhom dik id-diska partikolari your favorite top tune fuq 99 000 897. Bħalissa tiegħi pereżempju tfajta ftit mrutilu Satisfy Calvin Harris Jazz. Jekk inti hemm xi diska partikolari li toġbok ta' vera ibatilhom waħda fuq WhatsApp fuq 99 000 897. U kif qaltilna Gail, inti tidħol fiċ-ċans tirbaħ custom bej breakfast Nescafe reusable
1: ħaġa reusable, jina jaġbuni reusable għax kem tuża kem ti taħsina tuħu dal-barbik, tuħu dal-bahar, il-xol pal manamel jien iġi il-xol bil-kafe, ta' uddimi juqot jiej, dalija.
2: Iva, vera ne. Imma, grazzi kbira Nescafe Espresso Concentrate u aktar informazzjoni bay.com tal-inti. Inkomplu, The Weeknd fuq bay.

0: better. BYD Atto 3 Evo, our best-selling SUV, got even better. Up to 508 kilometers combined range and 309 brake horsepower. Visit the Gazanza Mate showroom today. BYD, build your dreams.
1: OK Home summer sale throughout June. Massive discounts on indoor and outdoor furniture, barbecues, lights, switches and household items. Open Monday to Sunday with hassle-free parking. OKHome.com.mt. Traffic.
2: Inqas minn ġiex minuti biex doqgħu s-seba' neqsin 20 ta' filgħaxija jidher li hemm ħafna traffiku triq l-Arbiel u Mikelanton Vassalli kemm għall-Pembroke, kif ukoll San Ġiljan, kif ukoll San Ġiljan ukoll Choco Block, speċjalment kif taqbeż Pinola tnirreferi għal triq George Borg Livier, triq Michelangelo Borg, kif ukoll triq San George, kif ukoll ftit żgħira in-naħa ta' Tower Road ta' Sliema, ftit żgħira triq ix-xatt in-naħa tal-Gżira, kif ukoll triq reġjonali mal-aktar imweħħel anke dal-ħinijiet li mriħel bypass u anke l-Mars Amrum bypass direzzjoni sirna żewġ naħat, speċjalment għal-Domoro u triq Diċembru 13, Zabbar Road kemm ħas Zabbar kif ukoll għal-Fgura u grazzi kbira lil Benjamin li qalilna li hemm aċċident in-naħa ta' Ċensu ta' Bonne Street, in-naħa ta' San Ġiljan, evitaw sew dawk in-naħa. Ħassol tu għamel bħal Benjamin u jekk hemm xi traffiku li ma semmejx 99 000 8971 mill-qodma ta' Sabrina Carpenter, RJ, isma' nonsense fuq bej.

0: Chemical Brothers, Q-Tip, fejna nisemmen bejj sema Go, ja sekond il-bod biex idoqqu s-seba neqsin kwart ta' filaxija, good evening l-kulħat li jismana.
1: Hello, kbira l-kulħat.
0: Iva, inti all right, kolossew, bazgħamen biex nadu, kem laqtet il-headphones ma' uċċa, kolossew għi. Di bux l-għol darba l-ġrat, l-għaj, il-fili, dek l-headphones għan dek daċxej ta' beef.
1: Kiku għet nir-rekordjaw pal-issa, ah, snini.
0: Le, le, le, alright, alright. Ma rajt wiċċek jekk, what nejt kolossew?
1: Ma s-sinna, xi darba ħan nispiċċa noħroġ il-bej minn għal-sinna jien.
0: Tejva, ver, tejta, ovvjament jibaħlu fija mbagħad, nittamlu ma jibaħlux fija. Għadda tajb li nsemmu li ħajkun hemm il-World Cup, naħseb jekk inti fan kbir tal-futbol, naħseb taf żgur li għadha jibda l-World Cup, l-ewwel logħba ġewwa Mexico u anke United States u anke Canada, u għadha l-ewwel logħba ħassir bejn Mexico u anke South Africa fid-disa' ta' billejla. Għandi kużda kbira, specialment ukoll li ovvjament jibdew l-għada mbagħad hemm South Korea versus Czechia, and so on and so forth. Jien għandi kurżità jifieri minħajr baħad is-sena, hemm min jgħid il-Portugal, hemm min qed Spain, ukoll hemm min qed jgħid l-Ingilterra, tagħmel l-Ingilterra, imma jiena għada għandi high hopes naħseb Mexico jirbqu l-logħba għadha sa naraw.
1: Jiena għada ngħid l-USA.
0: Mexico kontra South Africa, ta?
1: South Africa, mela.
0: Tajjeb, proset, daqsek. Nejt United States għandu x-xaqsab. Imma, Iva, Adam.
1: Ġim biċklek, biex nara, kem inti toqt attent.
0: Ġeja bil-flok u kol?
1: Iva.

U dak kienu Descript Man in the Arena fejna li seven bej Chanel hawnhekk għall-erba fosta ġimgħa flaxija. Tista' tgħid kważi kważi għaddit ġimgħa oħra għax għadha jerġa' l-ħamis u malajr igerbeb il-weekend tal-bliħ il-ġranet kemm. Kemm qed jiġru, insomma jiena ħankun qed nżommlok kumpanija hawnhekk bħal soltu sal-10 u għandi programm mimli daqsbajt, għandi ħafna affarijiet x'niddiskuti miegħek, però għalissa ħankompli ma' Zara Larson Midnight Sun fuq bej.

Kemmen ħossin l-istan il-rilata maħħadin jena ma nafxu għalax fil-sesħin. Zoha mux ma nafxu għala nafxu għalax fil-sesħin. Messi imma clean freak at the same time. Dik kienet Lola Young, Messi fuq 97 bay u kontet najlek li clean freak jena wahda minn dawk illi jien kollu nizbarazza, jdejquni l-affarijiet ġossin u jien kollu kanka jekk inkun qiegħda fuq il-post tax-xogħol jew fil-karozza, irrid nara li kolli kollox zbarazzata x'inkella kella ma nkunx nista' inkompli nikkonċentra u naħdem. Ma nafx jekk tistax tirrelata miegħi inti imma jiena waħda minn dawk u normalment ikun hemm min hu bħali u min jaħdem f'desk kollu imbarazz li ma tagħmilu l-ebda differenza u jibqa' jaħdem. Jekk jiena ħanajlek da sigrid żgħir sewa qasu sigrid insomma ma hekk ġieli mmur meeting ma xi ħadd jew xi ħaġa u jekk nara l-deskim imqalleb da. Ġo qalbi nibda nħok rasi jkolli jabtis ninwafqu mill-li jkun qed jgħid jew waqaf ma jkun qed jgħid naqbad norganizzalhom id-desk qabel inkomplu bil-meeting imma m'hemmx taqbel ma nafx jekk kulxi normali di jew le. Ħankompli ma' Luis Capaldi, forget me.

Għaxer xud nefa fuqajna li 7B għall-erba flasġija. Nafxie kuxina biss diġrili, imma dejjem ikolli dik il-mistoqsija ġewwa moħħi jiru kler insomma dejjem xħan sajjar innu, xħan għamlu, xħan iklu. Isni dejjem ek qatt ma nkunu xħan għamlu, dejjem naqgħu l-istess ħaġa. U fil-verità uġi ħtara sta titqgħod tara x'qas sajjar kuljum. Nimmaġina li ħafna hemm barra dejjem ikollhom dilemma sewwa xina kważi ma kull min nitkellem dejjem. Dejjem nisma u jipprova jiddiskuti ma x'ħan iklu lejla x'ħan sajjar. U x'naf jien hekk tismani kler palisa dejli x'ħas sajjer m'hemm tissajjer ma xorta nkun parti mill-konverzazzjoni biex naraw x'ħan nagħmlu sajjer. Ma nagħti l-input tiegħi mod ieħor u mmur nixxi ħeq mhux kwaħti għal l-istess ħaġa u jiena minix waħda l-hoppin sajjer ma mmur nixxi okej. Ħankompli ma' Olivia Rodrigo drop dead fuq bej.

Bad fuq 87 bej Chanel hawnhekk. U jiena kont inkopli naqra l-messaġġi li ttibatu li sniħloqt naqta dibattitu hekk bej minn hobbi sajjar u minn hobbi sib kollox lest. Komplu batuli l-messaġġi tagħkom, jiena ħankompli ma' xebużi a bar song fuq bej.

0: kem kien qed toġob li di Turn Me On ta' Kevin fuq 97 bej. Jiena kont qed ara il-messaġġi tagħkom bħalma bdejt ngħidlek l-ewwel jekk inti x'tim li tħobb issajjar jew tim illi ssib kollox lest. Ħafna ħafna minna kulħadd isib kollox lest. Jħobb imma Kevin qal li jiena l-lena tiegħi wara x-xogħol immurni xi xi ħaġa hekk u noqgħod għall-kwiet insajjar waħdi u mbagħad tiġi l-mara u jkun hemm it-tfal diġà u jsibu. Isub li kellis, tet jgħid li li dik hija il-love language għalihek. Kif jista' jesprimi ruħu ta' mħabba lejn il-familja tiegħu. Proset Kevin nammirak sewwa, imma jien preferi nkun bħal mara u nsib kollox lest tajjeb, niddejja nsajjar, ma nħossniex nirrilassa u ma nistax nifhimha din li min isajjar iħossu jirrilassa. Ma nies bħalek Kevin nammirakhom. Ħankompli ma' Lady Gaga u Doja Runway fuq bej.
1: No matter what.

0: Nile Horn, Little More Time fuq 97 bi għall-erba flashija Xanella unek. U jekk inti fan tal-Grand Prix dina li kismaħħa wahda.
1: 97 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt int u xaħat minsħabek u xaħat mil-familja pratikament xaħat tal-azla tijak tistaw tmorru taraw il-Grand Prix f-Settembru l-ġej Monza kompletament xej bil-flight u l-accommodation inkluza kważi kważi tisa laqas bistuħu l-għalit tijak miak sempliċi kull ma tittamel biex tistanta xortik tisma l-bay breakfast fil-ordu ta' Jamie Terrin Uwain tibatilu messaċ bil-kelma Monza fuq WhatsApp fuq 99-000-897 unbaħt tistenna illi tkun laki u jwiġbuk l-ura meta nċemplu l-ek għan saqsuk mis-suq

0: Dik kienet Liquid Mant Flow fejn qed jiseben bejha l-erba filgħaxija għand DJ-jien għal dalwaqt ukoll Lil-Ray u anke Dermot Kennedy fuq bejn.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Għalija tajba din il-discussion hop minn saqsi ħafna. Manzoni Fodera u MKD kienet asking for 97 bej Chanel lawnek. Għalija miss Sandy Jane wahda mill-gbar ta' Huntrix Golden fuq bej.

kienet get lucky u palissa qed nispera li we get lucky fil-World Cup u meta ngħid we qed nirreferi għat-tim tal-Ingliżi u anke għat-tim ta' Ronaldo fil-verità għax kif ġie għall-World Cup. Ovvjament jiena nżomm l-Ingliżi u nixtieq lit-tim tiegħi jerbaħ u forsi xi darba din ix-xewqa tiegħi is-sirrijal ta' xi darba qabel magħmul. Ovvjament jekk inti fan tal-futbol taf li t-tim tal-Ingliżi dejjem jersa' viċin imma qatt ma naslu għalija fil-verità. U qed insemmi t-tim tal-Portugal ukoll ir-Ronaldo għal fatt li 99.9 insomma 100% li din hija aktarx l-aħħar World Cup tiegħu. So bħalma 4 snin ilu kienet waħda mill-aħħar World Cup ta' Messi li fil-verità ħajerġa' jilha b'din is-sena u rebaħ il-World Cup u jsu hekk ma nafx isu t-tim kollu beda jirsisti għalih biex jerbaħa. Nemmen li is-sena t-tim tal-Portugal ħajirsisti biex jerbaħa għal Ronaldo. Naħseb waħda mill-ftit tazzi li ma ħax fil-verità u hekk ikun għala l-karriera tiegħu bil-World Cup ukoll. Naħseb li għall-plejer hija xi ħaġa sabiħa ħafna, so issa naraw x'ħajjiġri. Ankompli Marjana.

0: Narit nejri ġejn u inti nerġgħu nitkellmu għall-programm ieħor ta' homegrown fejn miegħi ser ikolli artist fenomenali Matthew James ser ikun jagħta hawnhekk waqt homegrown fejn miegħu ser nitkellmu fuq l-aħħar single li ħareġ il-pjanijiet li għandu għall-kumplament ta' din is-sena u iktar affarijiet li probabbilment inti ma kontx taf dwaru.
1: Homegrown with Jake
2: and Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.